Wilson Phillips, Release Me. Pippi Långstrump har ju fått 20 stycken nya låtar som ska släppas i år. Än så länge 10 av dem ute. Vi ska lyssna på hur en av dem låter. En ny Pippi-låt, Sjökaptenen Visan.

0: Och det här är 8-åriga Alva Krönmark i Stockholm som sjunger. Alva har rötterna i Södra Vi utanför Vimmerby. Och jag fick prata med henne tidigare i morse. Alva som berättade om sin relation till just Pippi Långstrump.
1: Hon har betytt väldigt mycket för mig. När jag var liten, då så gick jag runt och sjöng Pippi Långstrump. Jag låtsades nästan att jag var henne hela tiden. Så båda vi är ju ganska glada ofta. Mm. Jag är inte så ledsen ofta och arg. Och så tycker jag att hon går sin egen väg. Och Pippi har ju också varit lite som en förebild för mig. För hon är väldigt stark, modig. Sen så att hon inte bryr sig om vad alla andra gör hela tiden. Men jag ser själv. Det tycker jag är väldigt fint.
0: Ja, jag håller med.
1: Ja.
0: Ja. Kan vi få höra när du sjunger Här kommer Pippi Långstrump igång bara?
1: Ja. Här

0: En gammal vän är detta, kort och gott, med Kid här i P4 Kalmar, och klockan är 9:30. Tid för ekonyheter på en minut.
1: I över ett år har Elsa, som hon kallas i media, varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall som granskats av Ekot och Kaliber. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne, och hon berättar hur det var att komma hem efter att hennes fall utretts på nytt.
2: Jättebra.
3: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
2: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
1: Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontrollen över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien, uppger källor för AFP. Flygtrafiken ligger nu helt nere på flygplatsen. Det är då 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten, författaren Dawit Isaak, fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få honom fri. Det var Ekot på en minut.

0: Ten Sharp, You. Ja, tiden går undan. Den är 9:30 redan. Lokala nyheter nu med Gabriel. Och det handlar om att en 20-åring tog en elsparkcykel från en 13-årig, Gabriel.
1: Ja, det här var vid en skola i Kalmar som tre unga pojkar uppehöll sig med en elsparkcykel som de lånat från en förälder. Och en man i 20-årsåldern ska ha närmat sig dem och krävt att få låna den elsparkcykeln från den 13-åring som använde den. När pojkarna då vägrade så ska mannen ha slagit pojken i ansiktet och knuffat honom. Det här inträffade i juni förra året och mannen har nu dömts för rån. Kalmar tingsrätt bedömer gärningen som särskilt allvarlig eftersom den riktat sig mot barn.
0: Och så går vi över länsgränsen till Kronoberg.
1: Ja, för polisen de utreder ett misstänkt mordförsök i Växjö. En man har anhållits skäligen misstänkt för försök till mord, vilket är den lägre misstankegraden. Det var under gårdagen som ambulans larmades till en adress i Växjö sedan en kvinna behövt sjukvård. I samband med detta så kallades även polis till platsen. Polisen de poängterar att omständigheterna kring händelsen fortfarande är mycket oklara eftersom mannen ännu inte har kunnat förhöra den här kvinnan då än.
0: När årets skarvjaktsdag arrangerades så sköts 62% fler skarvar än i fjolåret.
1: Ja, bra resultat tycker KG Ottosson, jägare som själv var med och jagade. För det är en besvärlig fågel som de har att göra med. Inte minst för fiskbestånden i Östersjön. Och han har svårt att komma på något positivt med den här fågeln faktiskt.
2: Ja, det är om man tycker de är vackra då eller någonting, jag vet inte. Nej, jag ser inte så där många fördelar med dem. Det är klart vi inte ska utrota dem, men vi måste ju få ner summan. Annars blir det ju ingen fisk kvar i skärgården.
1: Mm, fler nyheter, det finns i vår app Sveriges Radio.
0: Mm. Och i den där appen kan man ju också klicka sig in lokalt och kommentera vad som händer i programmet. Just nu till exempel pratar vi om vad man är bra på. Passa på och skryt. Ja, det är appen Sveriges Radio. Lämna över ordet till dig, Tova Julin. Då handlar det om trafik.
3: Ja, och ett ganska bra läge just vad gäller vägar och trafik just nu. Jag har inte fått rapporter om några akuta trafikproblem någonstans. Pågår en del arbeten här och var såklart, men ingenting som verkar störa allt för mycket vad gäller de större vägarna i alla fall. Tågtrafiken, ett ganska bra läge där också faktiskt. Det verkar inte vara några akuta störningar. Lite mindre förseningar kan det vara på något av tågen då ut från Kalmar mot Göteborg verkar det vara just nu då. Så där får man kolla sina tågtider. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
1: Enastående!
0: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå och Radiosporten sänder hela matchen.
2: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
0: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.
3: Ja, ni fattar ju själva va, den där appen. Har du en smart telefon, då ska den appen finnas där. Du kan lyssna på allt, du kan också vara med och kommentera det som händer i radio just nu. Idag så kommer det finnas en plats för en hel del sol. Jag tror det här molntäcket som legat över länet under morgonen på sina håll har börjat spricka upp 15-18 grader och på detta en svag vind. Ikväll så ökar molnigheten och ikväll eller i natt så väntas regn. Men under eftermiddagen och kvällen inget regn alltså. Passar bra när Ölands skördefest ju invigs idag för 29:e gången i ordningen. Nu sport.
4: Ikväll inleds herrarnas handbollsliga och Radiosporten bevakar bland annat mötet som expert Magnus Wislander ser som en trolig kommande SM-final. Kristianstad mot Hammarby.
5: Perfekt, och får vi se om Hammarby klarar av bortaspöket.
4: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan. Men Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
5: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Där är för mig frågetecknet, klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel?
4: Hör mer av bland andra Magnus Wislander i Radiosportens specialpodd inför handbollssäsongerna, både på dam- och herrsidan. Lyssna i appen Sveriges Radio och sök på Radiosporten fördjupning. Där i appen finns också ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket med en egen liten ingång mot Nations League-fotbollen. Avspark närmar ju sig i höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling inklusive en målvaktspensionering.
6: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
7: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget har han alltid varit här. Så att det är klart det är tråkigt avbräck. Inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
6: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
7: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som Kribba tog hand om mig när jag kom in. Jag försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
4: Säger en av de tre målvakterna i den svenska truppen, Victor Johansson, till reporter här Linn Nensén. Hit the beat and take it to the first night.

0: Duffy med Mercy. Allt fler elever har tillgång till bemannade skolbibliotek. Där visar ny statistik från Kungliga biblioteket i Stockholm. Men fortfarande, Julia, så är det problem att hitta personal.
1: Ja, och på Parkskolan i Mönsterås här där jag finns så har man hittat en annan lösning. Tittar in här genom dörren in på biblioteket. Där finns du. God morgon, Elin Jonsson.
2: God morgon.
1: Du, hur viktiga är skolbiblioteken skulle du säga för att barnen ska få upp ögonen för läsningen?
2: Superviktig. Jag ska säga livsavgörande, men det måste finnas en plats både för att man alltså, får gå in och läsa och utveckla det. Men det är också en plats för att sitta, ta det lugnt och liksom kanske lämna stojet och stimmet i kapphallen som ändå finns då.
1: Jag kände det nu när jag gick in att det är lite sorg ändå där ute. Vad skönt det var att komma in i den här miljön.
2: Ja, men det är många som säger det. Att får man sitta här och plugga? Ja, självklart får man komma hit och liksom bara vara här.
1: Du är ganska ny på ditt nya jobb får vi väl ändå säga som skolbibliotekarie här på Parkskolan. Men egentligen är du ju faktiskt lärare här på skolan. Hur kom det sig att det blev den här lösningen?
2: Ja, jag funderar på det själv hur det kom sig, men jag tror det var att i samtal med min rektor att vi hade ju en vikarie här då, jag hade ingen utbildad bibliotekarie och jag nappade väl ändå på det här med att ja, men jag skulle nog gärna vilja jobba med det. Jag undervisar i svenska vanligtvis, jag har ju mycket med mig och man har pedagogiken. Så råkade det falla sig att jag fick möjlighet att vara här då på 50% från bibliotekarie och sen 50% undervisar jag då i svenska.
1: Förra året så kom ju en ny lag på att alla elever i Sverige ska ha tillgång till bemannade skolbibliotek med då utbildade bibliotekarier. Och nu har ni öppet här, öppet varje dag på skolbiblioteket på Parkskolan. Men man lyckas inte riktigt fullt ut då med utbildade bibliotekarier. Förstår du det rätt då?
2: Ja, jo, men det stämmer ju. Och det märker jag ju också att det finns ju kunskap som jag saknar. Nu har jag ju bara varit här i, vad blir det då, en och en halv månad. Och det är ett bibliotek där det finns mycket att göra, mycket att gallra och skylta. Allting behövs göras. Det märks att jag saknar viss kompetens. Samtidigt som i den här lagen som du nämnde så får man ju göra undantag. Men att det ska finnas relevant utbildning, till exempel lärarutbildning. För då har man ju pedagogiken med sig som är väldigt viktig i ett skolbibliotek.
1: Det är ju så att knappt hälften av eleverna i landet har tillgång till en skolbibliotekarie med examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Vad tänker du om det?
2: Jag tycker det är nedslående siffror. För, jag vet att jag själv valde mellan att bli lärare eller bibliotekarie när jag först skulle utbilda mig. Men det som jag drog öronen åt med är att bibliotekarie är den längsta utbildningen för den lägsta lönen bland de yrkena. Och då, det lockar ju inte. Och överhuvudtaget den typen av yrken med när man jobbar mycket med människor har ju varit lågt betalda. Och det vet jag har varit ett dilemma med just det här biblioteket, att det har funnits de som sökte tjänster som hade utbildningen, men det är för mycket att göra och för lågt betalt. I den första tjänsten som utlystes så var det ju inte bara här på Parkskolan utan även Ljungnäs och Mölstaskolan mellan stadieskolorna. Och då blir det ju alldeles för många elever på en och samma person.
1: Du är ju som sagt lärare på högstadiet också, utbildad pedagog. Men fackförbundet DIK, och det är ju för de som jobbar inom kultur, kommunikation, den kreativa sektorn. De menar att bristen på utbildade bibliotekarier är en del av läskrisen, att det beror på det. Kan du liksom från ett lärarperspektiv se det och hålla med?
2: Oj, vad svårt att svara. Jag tänker ju mer utifrån liksom läraraspekten kanske då, att för det är ju brist i läraryrket också, att ja, det finns nog att många, om man har haft en dålig skolgång då kanske man inte tänker att jag vill bli lärare, eller om man då har dålig erfarenhet av läsning då kanske inte bibliotekarier man tänker att man vill bli, utan det någonstans måste ju intresset komma någonstans ifrån. Och då tänker jag tillbaka till första frågan, det är ju så viktigt med ett bibliotek då, därför att här måste ju läslusten, just lusten till läsandet, inte bara att nu ska vi läsa för skolans skull, utan jag tycker det är kul att försvinna in i en annan värld, alltså att de upptäcker den, att det går att göra det.
1: Den här PISA-undersökningen som kom för några veckor sedan, där rasar ju svenska elevers resultat vad gäller bland annat då läsförståelsen. Vad tycker du är det viktigaste för att få fler barn att faktiskt vilja läsa, som du är inne på?
2: Jag tror mycket ligger på föräldraskapet, alltså att man läser för sina barn. Att redan där väcker intresse, inte släppa det och prata gott om läsning hemma. Var en god förebild, att det är en läsande förebild hemma. Ja, och sen även vi här i skolan, att vi är lärare eller jag som bibliotekarie, att vi är goda förebilder, prata gott om det. För att vi tävlar ju mot den snabba tekniken och ja, men alla sociala medier där det går väldigt fort. Och att då sitta flera timmar och läsa en bok, det är liksom, då får man hitta en annan ingång. Att vi kanske börjar med en bok som är på den nivån de är. Och sen jobba sig framåt till att kunna hitta liksom, läsning på mer avancerad nivå.
3: Och kort, vad ser du mest fram emot att få göra här på biblioteket just nu framöver?
2: Och det är ju mycket. Men jag har på min lista att som jag skulle vilja göra är att ha någon slags afternoon tea och bjuda in eleverna och liksom ha högläsning och vi sitter och fikar tillsammans och har mysig stund. Det är så här, det vill jag göra här.
3: Det lät underbart. Mm. Elin Jonsson, lärare som alltså också jobbar som skolbibliotekarie här på Parkskolan i Mönsterås. Du, tack för att jag fick titta in. Du trillar väl eleverna in snart?
2: Ja, men det hoppas jag.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar. Han är väl högaktuellt aktuell i detta nu. Gabriel Winnerbäck kommer med ny musik.
1: Ja, på fredag så släpper han albumet Längtan till våren som är Winnerbäcks 15:e i raden då.
0: 15:e album?
1: Ja, han har några där i en liten låtskatt.
0: Får vi man säga. Det släpps också ny musik på fredag i form av den här artisten. Det är Taylor Swift såklart. Ny musik på fredag också.
1: Ja, det blir en riktig musikfredag kan vi väl konstatera. Då kommer singeln Patient Zero som är Swifts första musiksläpp sedan giftermålet med Travis Kelce i Madison Square Garden i New York i juli.
0: Tror du Taylor Swift tänker tusan också att Winnerbäck släpper samma dag? Då försvinner, då kommer jag ju skymundan.
1: Ja. Kanske, eller så är det tvärtom. Jag vet inte.
0: Nu tar vi oss till grannlänet Kronoberg.
1: Ja, för där kommer det nyheter om att polisen just nu utreder ett misstänkt mordförsök i Växjö. En man har anhållits skäligen misstänkt för försök till mord, vilket är den lägre misstänkegraden där. Det var under gårdagen som ambulans larmades till en adress i Växjö sedan en kvinna behövs sjukvård, och i samband med det så kallade även polis dit. Och polisen de poängterar att omständigheterna kring händelsen fortfarande är mycket oklara eftersom man ännu inte kunnat höra kvinnan där.
0: Och regeringen de säger ja till ett statligt stöd, ett stöd på miljonbelopp för att fortsätta driften av cykelfärjan Desi mellan Kalmar och Färjestaden på Öland.
1: En riktig långbänk som vi har följt noga här. Det här beslutet innebär att färjans framtid säkras efter en längre period av osäkerhet sedan Trafikverket aviserat att den tidigare stödet skulle upphöra. Kommuner och andra lokala aktörer har ju drivit frågan och framhållit färjans betydelse för cyklister, turism och beredskap inte minst. För det är ju faktiskt så att för att ta sig med cykel till Öland så är färjan enda vägen då man inte får cykla på Öland.
0: Då har vi snart tagit den här skrytmorgonen i hamn på tal om färger. Visst har det varit lite befriande?
1: Ja, men...
0: Du tyckte det var jobbigt.
1: Det har varit jobbigt, men det måste också hålla med att det har varit befriande.
0: Man måste ju faktiskt få säga vad man är bra på.
1: Vi hade ju exemplet här, hon som sa att jag är så bra på att orientera mig. Och då slog det mig att man hör ju bara någon säga det, att jag är så dålig på att hitta. Ja. Vi är så duktiga på att framhålla vad vi är dåliga på och vad vi inte kan. Så att i det avseendet så är det ju faktiskt pikt att få höra lite, ja men jag är bra på det här istället.
0: Pudlar du nu?
1: Ja, nej jag vet inte.
0: Nej.
1: Jag står fast vid att jag tycker att det är jobbigt.
0: Ja.
1: Men jag tycker det var ett bra initiativ.
0: Ja, jag tror det är nyttigt för oss att kunna säga det. Mm. Exakt, man hör aldrig någon säga, du är så himla bra på att hitta. Man hör, eller man säger alltid, jag är så dåligt, jag har så dåligt lokal som det.
1: Man har lättare kanske att säga det till någon annan än om sig själv.
0: Ja. Fortsätt kommentera, ni gör det på sociala medier eller via Sveriges Radio-appen när ni klickar på lokalt och sen kommenterar ni där. Annika Elmoni tar över, fortsätter den här radiodagen strax och kommer fortsätta prata vad man är bra på.
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Hej, Peter LeMarc. Han är bra på att sjunga, du och jag mot världen. Maria Insell, hon är bra på att välja musik. Det har hon gjort den här morgonen. Och nu, någon som är bra på att leverera nyheter. Johan Westerberg på Ekot, klockan är 10.
1: Efter det misstänkta valfusket i Borlänge så meddelade Vänsterpartiet igår att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra, det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
2: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar time out, alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen time out i riksdagens värld.
3: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Furtenbach.
2: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
3: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Furtenbach.
2: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
1: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontroll över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien. Där uppe i källor för nyhetsbyrån AFP. Och flygtrafiken ligger nu helt nere på den här flygplatsen. En säkerhetskälla på en västerländsk ambassad i landet bekräftar att den här flygplatsen i norra Etiopien har intagits. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det här skriver USAs justitiedepartement i en inlaga till den domstol som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier. Trump anklagar främst mediejättarna CNN, MS Now och Politico för att sprida, som man säger, falska nyheter och har därför portat dem från Vita huset. Det är idag 25 år sedan den svenska eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. En rad kulturchefer uppmanar i ett upprop i Svenska Dagbladet den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Även talespersoner för bland andra Reporter utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och Tidningsutgivarna ingår. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
4: Och det här, det är P4 Kalmars förmiddag, sällskapet då? Ja, det är jag, Annika Ilmoni och Arvid Theander. Arvid har dragit över till Öland och vi ska fortsätta med skryttemat.

0: Billy Joels Uptown Girl.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi har skryt onsdag. Vi vill veta vad du är bra på. Hallå Marcus Andersson i Blackstad.
3: Tjena, tjena.
0: Tjenare, du är ute i skogen. Vi får se om teckningen håller. Men du Marcus, vad är du riktigt bra på?
3: Ja, människokänning skulle jag nog säga.
0: Människokänning? Vad är det att vara bra på människokänning?
3: Alltså jag brukar lyckas pussla ihop folk som är ganska lika varandra.
0: Ja, vadå? Som en matchmaking eller?
3: Nej, men vänskapsmässigt typ. Vi hade en jättestor fototräff nu i helgen som var nere i Målilla. Och där har jag liksom pysslat ihop folk som idag nu mera efter det här är typ skitbra vänner som normalt sett inte kan umgås med sådana människor.
0: Okej! Varför tror du att du är bra på det här?
3: Jag vet inte. Jag har ingen aning faktiskt. Jag tror jag är ganska lyhörd och mån om människor liksom överlag.
0: Men du, fotografering sa du. Du är också bra på att fotografera.
3: Ja, ja.
0: Hur blir man en bra fotograf?
3: Ja, men det är nog lyhördhet där med, tror jag. Jag har fått mycket modeller i alla åldrar. Just för att vi ska försöka ändra den här synen lite på kroppsidentitetsidealet i Sverige. Liksom.
0: Och då är det ju... Du vill ändra på kroppsidealet?
3: Mm. Det är min...
0: Varför det då?
3: För att idag ska du se ut på ett visst sätt. Du ska typ vara slank, du ska ha stora bröst, du ska ha en liten rumpa. Alltså det är så här. Men du kan vara lika vacker om du är typ 60 bast och inte riktigt så fastat ut där. Och lite mamma-mage och lite sådär liksom.
0: Men du låter ju som att du är bra på att fotografera folk också.
3: Ja, den här helgen tog vi 3343 bilder tagna.
0: Oj, hur sorterar du alla dem?
3: Ja, det är ju ett par dagars jobb.
0: Såklart. Efteråt. Men du Marcus, hur får man folk att slappna av framför kameran då?
3: Det kan jag faktiskt inte svara på. Det är många av den här helgen har sagt att de har kommit ut sin komfortzon. Liksom. För vi har ju haft temat liksom, så det har varit liksom verkligen att du ska stoltsera med din kropp. Väldigt, väldigt lättklädda bilder om man säger så. Och folk har, nej, men de har kommit ur sin komfortzon och de har känt sig bekväma. De har, ja, men så här, mycket bra respons har jag fått. Liksom, för jag har ändå frågat att de ska bedöma mig som fotograf och liksom hur jag jobbar så jag kan utvecklas. Liksom.
0: Men vad säger du till dem då när du börjar knäppa? Alltså för att de ska slappna av?
3: Jag säger bara att de ska vara sig själva.
0: Det är ju väldigt lätt sagt.
3: Ja, men det är det jag vill att de ska vara. Det ska inte vara en massa flera timmar med smink och hår och grejer, utan det ska bara vara helt naturligt. Liksom.
0: Hur kommer det sig att du vill ändra det här skönhetsidealet, Marcus? Var kommer det ifrån?
3: Ja, men alltså, jag är ganska mullig liksom så själv. Och man har ju hört glåpord genom åren och många av de här som nu har modellerat i helgen, det är både män och kvinnor och de har ju varit med om mycket mobbing under uppväxt och etc. etc.
0: Vad gör det med en att få höra kommentarer om ens kropp?
3: Ja, men självförtroendet åker ju i botten liksom. Så är det.
0: Hur kunde du vända det själv för egen del?
3: Nej, alltså jag har nog bara typ slagit dörrörat till liksom. Och bara, ja, men inte visa mig sårbar utåt liksom. När folk har sagt någonting som man bara skojat bort det liksom. Men det sitter ju på näthinnan liksom. När man typ kommer hem eller när det liksom, man kommer därifrån liksom. Men det... Så grunden och fundera på det och ja.
0: Men det låter ju som att du då hjälper människor också att få en bättre kroppsuppfattning när du fotograferar dem.
3: Ja, jo.
0: Fina grejer att vara bra på, Marcus Andersson i Blackstad. Tusen tack för att du var med i P4 Kalmar.
3: Tack så mycket.

0: Sanna Nilsen, What Love Is, en ny låt.
1: Ja, relativt ny. Snurrar bra i vår radio och andra.
0: Ja, hon snurrar på bra, Sanna Nilsen.
1: Jajamän.
0: Du, Malin, Dackarna från Målilla är svenska mästare i speedway.
1: Ja, det känns som vi fick simulera en tuta där. Jo, men så är det ju. De är svenska mästare efter seger mot Västervik i den dramatiska SM-finalen igår.
2: Alltså jag stod bara och hoppade upp och ner och bara skrek.
3: Skrik